Mà là một lần đấy thì phục phá phi phi ở Peter ấy tạo tôi tạo xe máy iPhone của tu city quê à hồ hồ phu lui à ôi mà hình nắp vào tàu chia xe ở Peter thì tạo tạo xe máy mà nó về phố kiểu của tàu cây mô mốc khô về ô cụ cả mặt tàu bê kì hảo ai mà phá nát tàu mấy cái máy là của à có xe nếu ngồi này kì mô mốc khô cả cụ ô phê mô tàu lê lê về mô mạo bê mà phá nát e o ato ai ki fa no no ko ni pe me he ACT community language e mo ma a ko ai ngai mata kali ko hi ko e tau fai a ko kai pe he pe fo ki ki a ki nau tolu o nau mau inga ia i he ngahi lea ai ngahi mata kali te wat pe he lea fa pitania di ACT, MLA, TA, ACT regarding their upcoming language teaching mini conference on Saturday 15 August 2026 from 8:45 a.m. to 1:30 p.m. The venue is Narrabundah College, Jerabombra Avenue, Narrabundah. Parking on Green Street on the Koida Street site. The other car park is closed. The fees for the ACT class teachers are entitled to a member fee of only $20 to participate. Members, $20, and non-members, $95, including complimentary membership. That information is from Manu Naufahu, the administration officer for the ACT Community Language Schools Association. Contact number is 62305197. The office hours from Monday to Wednesday and Friday from 11 a.m. to 4 p.m. Any inquiries or need more information, please contact Manu Naufahu, the administration officer. Koe whanau nongo ia ki he te utea koe nio e konferenisi ako ai kau whai ako e a koe ongongo koe ako o mai a mea manu ma aki mou tolu ai kau whai ako ka pēka ki nau tolu o kunau whema ke nau kau I he ako koe ni moe konferenisi ai ngahi mata ai ako ai ngahi mata ka malo au pito.